0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Novo.
3: Novo.
2: Na Kaprisu.